0: täällä pari mailaa täällä studiossa, kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten
0: se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10 ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: mennä, ennen kuin mennään mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niinku saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
0: se on oli. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkää?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
0: oo.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä susta... pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

at the bottom of

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolet.

0: kannattaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
5: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan

0: uusi ilmalämpöpumppu myymäläämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
1: Kylmä Center, ammattilainen palvelussasi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

Ai ai, se on lauantai-aamu, kello pian 4:08. Kuuntelet Radio Kalevaa ja et rotuari reipastavaa meidän lauantai-aamujen lähetystä Laturia. Siunattua lauantai-hetkeä meille kaikille. Tulkoon tästä ihan viikonloppupäivää.

Tears for Fears, Advice for the Young at Heart. Radio Kaleva ja lauantai-aamujen laturi täällä. Minä olen Sini Salmirinne. Oikein ihanaa lauantai-huomenta. Syyskuun 12. Tänä päivänä ei kiekkoilla. Kärpät odottelee edelleen, raapii siellä jäätä ja ensi viikolla sitten loppuu tämä heti alkuvaiheessa jysähtänyt pieni pakollinen tauko. Eli keskiviikkona sitten Kärpät Ilves, mutta tänään on historiallinen futispäivä täällä Oulussa. Heinäpään stadionilla AC Oulu, eka kertaa liikaa ja mestaruusliikaa.

Jose James, tässä ollaan jo illan kähmeessä. Saturday Night on tämänkin paleen nimi. Radio Kaleva viettää tällä lavantaa aamua kanssasi. Niin kuin me on pruukattu tehdä jo pidemmän aikaa. Kesällä oli laturissa vähän kesätaukoa, mutta nyt joka lauantai silloinkin lähetystä täältä Kiistolan pikkustudiolta. Tänään tosiaan historiallinen futispäivä Oulussa, koska Heinäpään stadionin korkkaavat AC Oulun miehet tänään ensimmäistä kertaa. Ja ilmeisesti liput on nyt todella hyvin siellä. Totta kai AC Oulun väki toivoo täyttä tupaa, joten jos vielä harkitset, niin ei muuta kuin lippukaupoille. Radio Kalevahan piffasi AC Oulun kanssa yhdessä kaksi onnekasta tuonne, joten terve menoa heille sitten katselemaan tuota kisaa. Ja tänään tapahtuu myös Rotuaarilla isosti puolen päivän aikaa sitä eteenpäin.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
4: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
5: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
6: Ai ihmemies McMahone! Konnejen laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
5: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
6: Selvä.
5: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä tuomitus edes maksa mitään.
6: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
7: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläs Bike Park.fi.
8: Risto Oulu Stemmasta.

0: Kautta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

New Order Bizarre Love Triangle soi tässä kello 25 minuuttia yli 8 lauantai aamu. Ja hei, aurinko paistaa, taivas on sininen, hurraa! Viikonlopun ihme on tapahtunut kaiken taas tämän arkiviikon märätyksen jälkeen. Aurinko on saapunut paistelemaan. Ja se on vain iloinen asia. Varsinkin kun tänään esimerkiksi Rotuarilla pohjoisen toimittajat ovat sinua tapaamassa kello 12.15.

iki-ihana Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Tänään lauantaina pohjoisen uutismediapäivä tuossa Oulun rotuaarilla kello 12.15. Kaikille avoin yleisötapahtuma, jossa esittäytyy laajasti tämä Pohjois-Suomen uutismediakattaustekijät siellä paikan päällä. Siellä on tietenkin Kaleva, siellä on Yle, siellä on sitten paikallislehtiä. Forum 24, täältä Oulusta on Raahen seutua, Rantalakeutta, et cetera. Lapin Kansa, Lappari on tullut tänne etelään jututtamaan ihmisiä Oulun maalikylille. Siellä voi tavata tuttuja uutisten tekijöitä, ehkä myös TV:stä tuttuja, mukana muun muassa Ylen valtakunnallisia uutisankkureita. Rotuarin lavalla siellä käydään erilaisia keskusteluja median, paikallismedian merkityksestä tai uutisvalokuvan voimasta tai paikallislehtien roolista. Ja Rokki soi, eli Rokki soi kuoro on siellä tahdittamassa meininkiä. Rotuarille parkeerataan myös 100-vuotisjuhlaa viettävän Ylen bussi. Siellä on paikan päällä arvontoja, siellä on kilpailuja, Kaleva jakaa siellä ilmaista hattaraa. Ja myös Radio Kaleva paikan päällä mukana. Me jaetaan ilmaisia tikkareita, jos osallistut sellaisen pieneen kisavisaan, jota meidän harkkaripoika Erkka on siellä pyörittelemässä, niin sieltä voit voittaa. Ei väliä, vastaatko oikein vai väärin, mutta käyhän tutustumassa pohjoisen uutisihmisiin, pohjoisen uutismedian päivä siis tänään rotuaarilla. Siellä voi kuulla jotain

Tunnistitko laulaja äänen? Kyllä se oli itse Pave Maijanen. Tämä oli Rock and Roll Band vuosikymmeneltä 1970. 70-luvun kotimaista timakkaa rock and rollia. I'm gonna roll. Ja tuotakin on kuunneltu Rapakari Recordsissa, kuinka siinä jaksossa kävi. Sen voit käydä penkasemassa, kun tuolta Rapiksen podcastien historialaarista. Tälle aamulle on ilmestynyt myös jo tämän viikon Rapis-podcastina. Mehän kuunneltiin Nightwishia ja Kipaletta tai albumia Once, eli sieltä Tarja Turusen ajoilta se jytkylevy, jolla Nightwish todella jyräsi itsensä maailmalla tunnetuksi ja isoille lavoille. Mutta kuinka kävi? Jyräsikö se itsensä Rapikseen? Sehän on aivan toinen juttu. Ja tämän voit käydä kuuntelemassa tosiaan podcastina aivan milloin haluat. Tai sitten olet

herkkänä tänään kympin aikaan, koska rapis joka torstai kello 17.18 ja uusinta näin lauantaisin kello 10. Get roll with the fever on the dance floor.

Stone Ponies, Different Drum. Kalva kertoo tänään uutissivustolla muun muassa Pelkosten perheen painajaisesta. Hieno hetki, talokaupat. Koko porukka odottaa, että nyt päästään muuttamaan uuteen ihanaan kotiin. Ja sitten kun mennään katsomaankin, niin jätevesi puskee lattia kaivosta. Se on ollut tietenkin katastrofi, mutta sitten kun lähdetään selvittelemään, että missä vika ja kuka korvaa. Tämä on ollutkin pitkä ja kivinen tie. Oululaisperhe kiistelee edelleen siitä, kuka korvaa tämän lattiakaivokatastrofin. Tästäkin tapauksesta lisää luettavaa Kalevan verkossa. Ja hei, lauantaisin kovin suosittu ohjelman numero Kalevan verkkosivuilla. Kurkistus jonkun pohjoisen ihmisen kotiin. Tänään kurkistetaan Radio Kalevallekin tutun henkilön, Jussi Tukiaisen, psykiatri Jussi Tukiaisen, joka meidän radiopsykologinakin täällä toimi tukiasema nimissä ohjelmassa, Jussin kakkoskotiin. Jussin ja hänen vaimonsa kakkoskoti avautuu, ikkunasta avautuu näkymä Punaiselle merelle. Eli Tukiaisilla on toinen koti Egyptin lämmössä. Miltä siellä näyttää kotiolosuhteet? Tämänkin voit käydä kurkkaamassa osoitteesta Kaleva.

0: on esittelyssä tänään Kalevan kovin suositussa kotisarjassa, jossa aina joka viikonloppu Kalevan verkkosivuilla ja siellä printinkin puolella kurkistetaan johonkin jonkun pohjoisen ihmisen kotiin, mutta tänään tosiaan poikkeuksellisesti oululaisen psykologi Jussi Tukiaisen ja hänen Anna-Liisan vaimonsa Egyptin koti tutustumisen kohteena. Ja ylipäätään siellä Jussi kertoo, että minkälaista elo Egyptissä on ollut. Hän on ollut ihastunut maahan jo vuosikymmenten ajan. Ja jos Jussin työrintaman puhumiset kiinnostaa, niin tosiaan psykologi Jussi Tukiainen hän oli meillä pitkään tekemässä Tukiaisen tukiaseman nimistä ohjelmaa, jossa vastattiin kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin. Siellä oli kuule kaikkea maa ja taivaan välillä. Mä katson täällä näitä vanhoja jaksoja, niin täällä keskustellaan kyttäävästä naapurista, kotiin jumiutuneesta nuoresta, sarjaihastujasta, syyllistävästä ekspuolisosta. On ollut huolta heilattomuudesta ja kehumisesta. On ollut ikäeroa parisuhteessa ja kipuilua rahasta, et cetera, et cetera. Nämä kaikki jaksot, Tukiaisen tukiaseman jaksot, joissa Jussi Tukiainen psykologi vastaa kuulijoiden kysymyksiin, nekin löytyvät podcasteina. Radiokaleva.fi, sitä kautta voi seikkailla meidän podcast-laariin, mutta ne löytyvät aika mukavasti myös tuolta kaleva.fi kautta podcastit Kalevan sivuston välilehdeltä. Ja mikäli sinulla on Kalevan appi, toivon, että on, jos ei ole, niin lataappa sellainen. Siinä heti puhelinsovelluksen alalaidassa on keskellä podcastit. Siitä kun knippaa, niin pääsee sinne podcast-sivulle ja sieltä löytyy sitten kuunneltavaa laidasta laittaa niin Radio Kalevan kuin Kalevankin podcasteja ja päivän tärkeimpiä uutisia äänipaketoituna ja vallan kaikkea muuta. Ja pääset sieltä myös helposti klikkaamaan Radio Kalevan suoran lähetyksen kuulumaan.
1: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera, niin. Jatsmusa. Ja
2: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
3: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kalevan.

0: Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20 syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
6: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.
10: Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
13: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
14: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.

Alanis Morissette, Hands Clean. Kello 9 lauantai-aamussa. Oikein hyvää lauantai-huomenta toivottelee sinulle Sini Salmerinne täältä Radio Kalevan kotipesästä Kiistolan studiolta. Tällä viikolla me ollaan seikkailtu yhden päivän verran Linnanmaallakin. Siinä mielessä poikkeuksellinen viikko. Oltiin OAMKin hurmosta fiilistelemässä torstaina. Jos sinä haluaisit lähteä seikkailemaan tällä viikolla jonnekin, niin miten olisi vaikka joku elokuvallinen seikkailu? Miltä tuntuisi katsoa leffaa juuri siinä paikassa, jossa se on kuvattu? Tällä viikolla on ollut käynnissä ja on edelleen käynnissä Oulu in Movies, eli Oulu elokuvissa elokuvafestari, joka tuo elokuvat pois teattereista kaupunkitilaan. Eli näillä festareilla esitetään Sikermä Ouluun liittyviä elokuvia niiden aidoilla tapahtumapaikoilla. Esimerkiksi tämä aivan klassinen, varmaan ensimmäinen leffa, joka tulee Oulusta mieleen, Mikko Niskasen Pojat. Se tullaan esittämään Raksilassa, Raksilan sydämessä, ulkoilmanäytöksenä, aidolla filmiprojektorilla. Ja tämä tapahtuu siis huomenna sunnuntaina kello 20.30. Paikan päälle voi tulla myös omalla tuolilla tai seisomaan. Siellä on itse festarin taiteellinen johtaja Markku Pölönen esittelemässä. Tämä siis Raksilassa Oulussa huomenna sunnuntaina kello 20.30 Pojat-leffa. Ja jos tämä kiinnostaa, niin ketä korvan taakse ja käy kurkkaamassa lisätietoja Oulu in Movies Oulu elokuvassa tuolta nettisivuilta. Tänään kyseisen elokuvafestarin ohjelmassa on myös hyvin erityinen tapaus. Ensi ilta Aapo Heikkilä oli omintakeinen, persoonallinen, odottamaton ja ällistyttäväkin osa Oulun yliopistoa, erityisesti 1980-luvulla tästä vahtimestarina yliopistouransa aloittaneesta epätieteilijästä tuli tällainen, niin, tähti, Oulun yliopiston star.

suoraan. Aapo Heikkilä kehitti aivan oman tieteenalansa nimeltä ortotopologia, jonka avulla pystyy esittämään vaikka kaavan, kuinka lasketaan tontun pään tilavuus tai jotakin muita viheltäviä aineksia avaruudessa, että miten niitä oikein tutkitaan ja lasketaan. Tämä ei siis todellakaan ollut mitään tiedettä. Tämä oli epätiedettä, mutta tämä Aapo Heikkilä ja hänen ortotopologiansa hurmasi ihmiset niin Oulussa kuin muualla Suomessa. Mika Nuojua, oululainen näyttelijä, on esittänyt Heikkilää ja tuonut hänet tutuksi, hänet ja ortotopologian uusillekin yleisölle viime vuosina ortotopologian alkeet teatterinäytelmällä. Mutta nyt ortotopologian loputtomat alkeet, leffa kautta mokumentti, kuten Mika tätä kuvaili vieraillessaan meillä alkuviikosta kylässä. Tämä saa ensi-iltansa tänään tuolla piikkipaikoilla, eli Oulun yliopistolla, L1-salissa. Sieltä pääsee katselemaan onnekkaat, että miltä se oikein näyttää ja tuntuu Aapo Heikkilän tarina ja ortotopologia siellä palaten ytimeensä, mistä tarina alkulajan lähtikin. Me otetaanpa tässäkin paljon musiikkia ja kuunnellaan sitten Pätkyläinen minun ja Mikan jutustelusta liittyen tuohon Aapo Heikkilään ja ortotopologiaan. Tässä Tina Turner ja Typical Male.

0: tässä Tina Turner Typical Male. Me palataan hetkeksi yhteen Radio Kalevan kohtaamisesta ja keskustelusta tällä viikolla. Siinä minä tapasin mieheni, joka nousee aika usein teatterin lavalle. Tänään hän nousee myös Valkokankaalle. Mistä kyse? Tässäpä hetken jutustelu siitä.
1: Radio Kaleva.
0: Radio Kalevassa täällä Salmirinteen juttukaverina näyttelijä Mika Nuojua. Ja me jutellaan hahmosta, todellisesta henkilöstä, jota Nuojua on näytellyt teatterissa ja pian myös Valkokankaalla. Puheenaiheena Aapo Heikkilä, maalaispoika, josta tuli Oulun yliopistossa varsinainen hahmo. Hän vaikutti siellä 1960-luvulta aina 90-luvulle saakka. Kehitti tällaisen oman pseudotieteen ortotopologian.
2: Sehän oli silloin, kun yliopisto ei ollut vielä Linnanmaalla. Se oli ympäri kaupunkia eri osastot. Ja tuossa keskustassa oli tuossa Tori Rantakadulla, niin hän oli yksi osasto. Ja hän oli siinä niin kuin vahtimestarina nuorena miesnä, kun mikään muu ei ollut oikein onnistunut elämässä, niin hän oli sitten vaksina siinä, mutta hän oli tavattoman mielenkiintoinen ja kiinnostunut niin kuin yliopistomaailmasta ja opiskelusta ja oikeastaan kaikista aloista, mitä voi olla. Ja hän alkoi pikkuhiljaa siirtymään ikään kuin siitä työpisteeltä ja vaksina sinne salien puolelle seuraamaan opetusta, luentoja, ja lopulta hän saakin olla niissä mukana ja suorittikin joitakin luentoja, ja kemiasta taisi olla mun mielestä hänellä ihan suoritteet ja näin. Ja, mutta hän niin kuin alkoi kuulua kalustoon, ja silloinen yliopiston rehtorikunta, rehtori nimeä en muista, enkä sanoskaan vaikka muistaisi, mutta se, että hoksas, että tästä on aivan valtava merkitys tämmöisellä kaverilla, joka on kiinnostunut esittää kysymyksiä, mielipiteitä ja puhuu mitä haluaa siellä oppitunneilla, niin ehdotti hänelle, että alapas sinä Aapo kehittelemään ortotopologiaa niin kuin itselle tämmöisenä omana alanaan. Ja siitähän se lähti sitten, se saa oikein pensaa liekkeihin ja alkoi kehittelemään sitä ja teki sellaista synteesiä eri aloilta, kemia, fysiikka, matikka, luonnontieteet, kaikki, ja otti sinne sielutiedettä mukaan. Niin ja kun yliopisto sitten siirtyi tuonne Linnanmaalle sinne, niin hän Aapo synsitui mukana. Ja hän saa sieltä omaa pienen työhuoneen ja työtovereita, ja hänestä tuli tällainen varjonluennoitsija ja dosentti, joka oli vähän niin kuin kaikkia aloja asiantuntija. Ja hän sai sitten omia luentoja pitää silloin tällöin siellä älykkössalissa nimenomaan. Mm. Ja kulki siellä laitosten välillä ja osallistui keskusteluihin. Ja,
0: kulki myös ympäri Suomea vetämässä, sittemmin myöhemmin luennoimassa. Hänestä tuli tapaus ei ainoastaan Oulussa, vaan ylipäätään kyllä täällä kotimaassa ja yliopistokentällä. Aapo Heikkilä oli tapaus ja on osa, hyvin persoonallinen osa Oulun yliopiston historiaa. Mika Nuojua, tosiaan sä oot esittänyt tätä ortotopologian alkeet
2: näytelmää
0: tässä viime vuosina, pyörii edelleen, mutta nyt siis on tulossa myös ortotopologian loputtomat alkeet leffa ja sen ensi ilta, siis se taisi olla tulevana lauantaina. Joo. Siellä Linnanmaalla,
2: siellä
0: täällä
2: se
0: ykkösessä.
2: On. Kyllä, ja sitten ketkä ei sinne mahu, ei sinne tietenkään kaikki mahdu, kun on niin valtava ryntäys, niin Staarissa, elokuvateatteri Staarissa Tuirassa se alkaa pyöriä. Ymmärtääkseni 18. päivä syyskuuta ja siitä sitten, ja myös vähän muualla Suomessa, muun muassa tuolla Joensuun seudulla, missä sitten Pölösen Markku, joka on tämän käsikirjoittanut ja ohjannut, niin sitten hänellä on sinne päin suhteita siellä Joensuun seudulla, niin sielläkin on sitten tämmöistä kivaa leffateatteriosastoa, jotka sitten näyttää tätä, ja tämähän on tälleen niin kuin sanoit tuossa, että tämähän on tavallaan hyvin oululainen ilmiö, ja tämä leffakin on tietyllä tavalla, mutta on tämä, niin kuin mä oon käynyt keikoilla esittämässä tätä näytelmää vähän muuallakin päin Suomea, ja kaikkialla ihmiset on kyllä kovasti tykännyt siitä. Sehän on sellainen niin kuin tutkielma aiheesta ortotopologia ja

0: Paapo Heikkilä. Että mä esitän siinä näytelmässä 5 eri henkilöä, jotka vähän niin kuin puhuu tästä Aapon maailmasta, menneisyydestä ja olennosta, että minkälaista, mitä se niin kuin on heidän mielestään. Ja sitten mä aina välillä Aapo Heikkilänä myös siinä näytelmässä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja teatterissa se käy hyvin. Ja leffana se nyt tulee sillä tavalla, että mä teen saman, että mä teen kaikki nämä roolit myös siinä leffassa.
1: Sä oot sielläkin kaikkena.
0: Joo, joo, katos. Me ajateltiin, että miksi se voisi toimia myös leffassa, kun ortotopologia on niin hämmästyttävä ala, että se menee yli
1: kaikki
0: raikaa.
1: Onnistuu, niin. Kaikki rajat ylittävä. Joo, kyllä. Täällä Mika Noojuon kanssa jutut aiheesta jatkuu.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Ei ne jatku nyt ihan tässä laturissa, mutta jos haluat, että ne jatkuu, niin allekirjoittaneen ja Mika Noojuon jutustelu löytyy tietenkin meidän podcastien puolelta. Ja ortotopologian loputtomat alkeet, leffa kautta mokumentti, tänään kello 16 yleisölle avoin näytös Oulun yliopistolla.

Miksi tehdä pientä jälkeä, jos voi vedellä isolla pensselillä? Tällä viisiin, kuten Pepe Wilberi, et Saimaa. Se on grandiosia tällä kadulla. Kello jo kohta 19 minuuttia, eli 9 lauantai-aamussa. Radio Kaleva täällä seurannasi. Ja REM.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en syötä enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
5: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Ae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.

0: Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.

Tämä on Thievery Corporation, Shadows of Ourselves. Tänään Oulun meripelastajien Toppila pelastusalus on Oulun kiikelissä. Tiesitkö, että tämä Toppila-nimeinen pelastusalus on partioinut jo tehnyt meripelastustyötä Oulun alueella jo 40 vuoden ajan? Jo vain juhlavuoden kunniaksi Toppila rantautuu Oulun Kiikelin vierasvene satamaan tänään lauantaina, jossa aluksella avoimet ovet, kahvia, teetä, on mehua 11.14. Sinne voi mennä tutustumaan, jos haluaa tällaisen merellisen lauantain retken saada aikaiseksi. Toisenlaisia

Menopelejä tutustuttavissa tänään Ouluhallissa, kun siellä on Hötsi 2026. Autonäyttely, mutta kehuvat, että se on niin paljon enemmänkin kuin autonäyttely. Hifi et Tuning Show. Näin oululaiset tai Hötsi, se siis Ouluhallissa. Ja tällä viikolla saatiinkin tutustua yhteen oululaiseen autoharrastukseen hurahtaneeseen ja otetaanpa siitä vähän hötsimäiset etkofiilistelyt kohta hetken verran. Tässä Olivia Newton-John ja Xanad.

0: Olivia Newton-John ja Xanadu omanlaisessaan hurmuksessa ja unelma-universumissa saavat kyllistellä ja liidellä tänään pohjoisen autoharrastajat, kaikenlaiset auton tuunaajat, koska Hötsi eli Hivi et Tuning Show on jälleen täällä taas Ouluhallissa tänään ja huomenna. Me tavattiin tällä viikolla yksi oululainen autoharrastaja ja tässä makuupala siitä.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
2: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon vaaravyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Jarkko Hyvärinen, tervetuloa.
3: Kiitoksia.
2: Lähdetään liikkeelle tämmöisestä unelmajutusta. Mm-hmm. Jos nyt mä annan sulle tästä seuraavaksi, sanotaan nyt näitä $1,000,000 tältä mun taskusta, koska se löytyy täältä.
3: Okei, luotan.
2: Ja annan sulle tehtävää siihen, että saat lähteä hommaamaan minkä tahansa autopelin kulkuneuvo sun alle. Niin minkä näkät hakkeen?
3: Jahas. No merkkihan on aivan selvä.
2: Mulla on aavistus siitä.
3: Joo.
2: Alkaako se olla?
3: Alkaa se olla. Sä taisit nähdä mun tatuoinnin.
2: Kyllä.
3: Kyllähän se Opeli on, että se on se kuuluisa onnellisen pojan ensimmäinen lelu ja se on ollut mulle aina semmoinen tärkeä ja lähellä sydäntä oleva merkki. Se olisi todennäköisesti kuule Hardtoppi Commodore. Kyllä se semmoinen olisi.
2: Paljonko sillä on hintaa?
3: No. Se on vaikea sanoa. Ne on vähän semmoisia harrastepelejä, että jos sä löydät jonkun oikeasti sanotaan, että minttikuntoisen semmoisen, ne on siellä 15 ja 25 000 välissä. Ja kyllähän se loppu siihen miljoonaan menisi sitten kumminkin sen laitteluun.
2: Joo, mä olin jo toiveikas, että ne tulee taskuun takaisin jotakin, mutta kyllä se hyvä rinne laittaa sitten sinne menemään.
3: Kyllä,

0: Ehdottomasti.
1: Miksi ooppeli?
0: Sanoppa se.
1: Tämä sitä... on vähän niin kuin terapiaistunto nyt.
0: Joo, ei mitään. Tämä menee hyvin. Kyllä mulle on koitettu kotoa opettaa. Mercedestä isällä oli niitä ja Citroeneja. Se oli isävainaa oikein semmoinen niin henki ja elämä se Citroen. Se pitäisi
1: olla. Oliko vanhan mallinen se tiikka vai?
0: Oli sillä niitäkin PX-iä ja mä oon kokeillut itsekin. Mulla on ollut PX-ää, Xaraa, C5-sta. Sitten on ollut pakettiautona jumperia ja näin, mutta kyllä se mun kroppa vaan hylkii niitä, että Opelissa se voi oikein hyvin.
2: Ei sille mitään voi. Roppa hylkii muuta kuin Opelia Hyvärisen kohdalla. Hyvärisen varmaan mielissään tänään tuolla Oulun Hötsissä, Oulun hallissa siis Hötsit tänään ja huomenna. Siellä lisää auton tuunausjuttuja ja tietenkin tulevia haaveita ja konepelin hipistelyä. No mutta tässä Kipale, jossa lauletaan toisesta automerkistä.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
4: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
5: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
4: Ja näillä perus. Otetaan mu.
0: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
6: Ei ole kuule pitkä matka enää. Vajaa parikymmentä minuuttia. Sitten se on jälleen Rapiksen aika. Tämän viikon Rapiksen uusinta siis kympiltä ja kello on nyt 18 minuuttia vailla 10. Nightwishia kuunneltiin ja kuunnellaan tällä viikolla. Ehkä vähän Tarja Ylitaloakin.

Kotimaista kohtalaisen tuoretta musiikkitaidetta The Moon Twins, Dress to Kill. Tässä The Traveling Wilburys, She's My Baby. Kuuntelet Radio Kalevaa ja lauantai-aamujen laturia. Minä olen Sini Salmerinne. Tulkoon loistelias lauantai.

0: Radio Kaleva. Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Saako tulla ettiin?
2: Joo. Kylmää. Lämpenee.
3: Yes.
2: Jäähtyy.
3: Voi ei.
2: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
1: Täytyy.
4: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
5: Kylmäsenter. Ammattilainen palvelussasi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
7: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
8: Rautiokalusta.
7: Rautiokalustaa.fi.
9: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
10: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
11: Radio. Haloo.
12: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
11: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
13: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
14: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
15: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
16: Oulussa eletään tänään historiallisia hetkiä. Oulun futis kääntää tänään uuden lehdykän, kun AC Oulu pelaa ensimmäisen kotiottelunsa Heinäpään stadikalla. Ai estäs. No, mutta sitten on toinenkin yhdellä tavalla historiallinen hetki tai vuosi yhdelle paikalliselle bändille, joka on tehnyt muun muassa tällaisen kappaleen. Ja bändi ajankohtainen tänään Oulussa.

Haluaisitko olla tänään mukana laulamassa porukalla suomirokkia ja missä kaikkialla se soikaan? Tämä kipale varmaan kuullaan tänään Oulussa Toppila-klubilla Agnestic 40-vuotisjuhlakiertueellaan, joka on päräytetty käyntiin juhlavasti Helsingin Tavastialta, mutta tänään 12. syyskuuta Agnestic Oulun Toppilassa. Agnestic perustettiin kesällä 86, kun perustajajäsenet Jukka Takalo ja Kai Latvalehto olivat matkalla Roskildeen. Veljekset olivat menossa katsomaan sen sieluveljiä, joka ei muuten esiintynyt festareilla, ja The Replacements-yhtyettä, jonka koko Euroopan kierto oli peruttu, mutta eihän sitä haukiputtaalaisille ollut vielä kerrottu. No, reissuun kuitenkin lähdettiin ja paluumatkalla sitten päätettiin ryhtyä itse rokkitähiksi, ja tässä ollaan. 40-vuotisjuhlat. Lämpimät terkut, Jukka, Kaitsu, muut kiharoppaiset Agnesticin kumppanit. Ja ei muutakö Toppila-klubille juhlistamaan poikaan kanssa yhdessä tätä hienoa haukiputtaalaista rockihistoriamatkaa. Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk tässä lauantai. Yes. Minä olen Sini Salmirinne. Jatkan kohta tuolta torstai-illasta käsiin. Rapakarirekos on aikamatkailu. Kohta kuullaan torstai-illasta rapiksen uusi.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Jo vain. Täällä ollaan. Minä nostelen täältä kaikki ämyrit kaakkoon. Katsotaan, missä kanavista ihmisiä löytyy. Minä olen Sini Salmirin, että tämä on Radio Kaleva ja Rapakari Records. Juhuu. Ja nyt pääsevät professori ja dosenttikin luontevaan atmosfääriin.
2: Joo, tässä oli paljon moitattavaa.
1: Kyllä, koska edelleen tämä lähetys lähtee tällä kertaa täältä Oulun ammattikorkeakoulun sisuksista Linnanmaalta kampukselta, missä niin ollaan seikkailtu Muikkulan kanssa koko päivä. Ja täällä seikkaillaan nyt sitten vielä Rapakarin reissun verran.
3: Kyllä, oli mainittu, kun tultiin tänne. Eihän me tietty yhtään, missä te olette. Ja sulta tuli ohjeita, että taaksepäin.
1: No kun minä näin teistä näköhavainnon ja sitten te lähdette litoamaan tuonne minne saatte.
2: Me lähdettiin kahvilamessiä.
3: Ja sitten kahvi löytyikin tästä vierestä.
2: Niin, joo. No, niin. Ja meillä on vieläkin tässä kahvi.
3: Väisänen tarjosi mulle kuppi kahvia. Se oli ihan
2: kahvi tuoksuu jo motissa. Tuli tommonen juttu mieleen, kun meillä oli aikoinaan bänditreenit aamulla 10 ja laulaja Janne Saukonoja ei näkynyt.
3: Sakee.
2: Laitettiin viesti, että mikä tilanne? Niin siitä tuli, että kahvi tuoksuu jo motissa.
3: Hyvä tilanne.
1: Mä yritän, että tämä on tietenkin joku, mikä pitää taaksepäin älytä.
2: No ei tarvi muuta kuin, että se ei olisi pitänyt olla reenissä, eikä vaan kertoa tarkkaa tilannetta, että hän on kotona ja kahvi tuoksuu motissa. Sitten mä sanoin, että meillä on reenit. Sitten, oi, anteeksi.
1: No niin.
3: Ja hei, me ollaan ekaa kertaa Sinin kanssa nyt tämän
1: niin syyskaudella. Niin ollaan, antakaa läpi vielä se kunniaksi täältä pöyhän toiselta puolelta näin tällä viisi. Ai että pojat, mä annoin jo teille vähän huutia tässä iltapäivästä, että mä kuuntelin viime torstaina teitä autoratissa, kun syyskausi avattiin ja juman kekkapojat, me olemme lempeä pulskea levyraati. Aika paljon oli kuule disauttamista ilmassa.
3: Jotain patoumaa oli selvästi.
1: Ja teillä oli jotain nyt kyllä patoumia. Onhan karstat putsastunut
3: todellakin
1: pois.
3: Todellakin, joo.
2: Niin, on. Joo. On.
1: Ja nyt ollaan taas leikkimielellä ja seikkailumielellä.
2: On, työkaverit ilmoittivat.
1: Nimenomaan. Niin, kyllä. Just näin.
2: Joo.

0: Mutta sanotaan näin, että ei tänne pohjoiseen voi mitään sattua.
1: No niin, Väisänen, ei lähetä sille linjalle. Sulla ei ole nyt tuo varaa ollenkaan.
2: Ei.
1: Nyt se ihan pojat kerta kaikkiaan loppu. No niin. Nyt on täällä emäntä pitämässä jöötä. Muikkula ei osannut pitää suitsia teitä, mutta loppu. Semmoinen. Ei vaiskaan. Mielipiteet saa lausua ja kuuluu lausua täällä ääneen, mutta samaan aikaan olemme tietenkin lempeän avarakatseinen levyraati, joka tutkii maailmaa ja musiikkia sillä tavalla posiin kautta.
0: Hei, kyllä. Niin. Se viime jakso oli enempi semmoinen roast-henkinen. Sehän roastaaminenhan on niinku tuilua rakkaudella.
1: No niin.
2: Se oli roast.
0: Lempeydellä.
2: Kyllä.
0: Ennen kaikkea.
2: Millainen jakso tänään tulee? Mitäs me kuunnellaan?
1: Niin. No mehän kuunnellaan bändiä, joka sekin, eikö se täytä jotenkin isot tapaukset
2: 30, kyllä.
1: Niin, kyllä. Ja suomalaiset tai yhdenlainen Jytky on tämä bändi.
2: Kiteeläinen Jytky,
0: joo. Jos joku kysyisi nyt, että onko tällä viikolla Nightwish, niin voisi sanoa, että on se.
2: On se.
0: Niin.
2: Ja levykin on
1: Ai
2: se.
1: Ai niin, nyt mä tajusin, vasta mulla meni 2 sekuntia, niin kun mä ymmärsin ton vitsi.
2: On se.
0: Elikkä Once on tämän viikon lätty.
2: Mä mietin,
0: Niin, veden jakaja, voisi sanoa.
2: Niin, kai tämä se niin kuin ensimmäinen kunnon läpimurto tuonne Muolimalle.
1: Joo, ja tämänkin jälkeen, tämän jälkeen sitten tapahtui dramaattisia asioita.
2: Näinhän tuo oli.
1: Roamaa pirtissä.
0: Kyllä. Mutta ei vielä hetkeen, koska minä vielä, tämä on se on tullut tuota 2004 ja minä vielä 2005 näin Nightwishin Turusen ohjastamana. Ja...
1: Ai niinkö?
0: Joo.
1: Wow. Onko proffa nähnyt?
2: Olen aikanaan provinssirokissa nähnyt, joo. Kyllä.
0: Se oli Ankkarokissa, missä minä näin. Mm. Ja paljastui, että me ollaan oltu siellä yhtä aikaa proffan kanssa. Mutta
2: koska tämä viime toukokuussa vierailu Soundtrack of Lives oli siellä. Kyllä. Minä olin silloin sitä kattoa ja näin on ollut Väisänen.
0: No niin, olikin. Ja siellä oli muuten hurja kattaus niin kuin ulkomaalaispuolellakin. The Ark.
2: Mm-hmm.
0: Ja muistatteko kovaa sanosteessa? Franz Ferdinand.
1: Joo, se oli silloin yhdessä
0: Helicopters oli myös hurjassa liekissä silloin ja... Ura ja Heap oli jo aika kokenut jo tuolloin.
2: Kyllä.
0: Sitten ehkä tämmöinen Nightwishin sukulaissielu, niin Within Temptation tuolta.
2: Aivan.
0: Hollannista.
1: Se oli sama koulukunta.
0: Niin oli. Niillä oli kaikenlaisia patsaitakin mukana siellä lavalla. Että niillä oli aika näyttävä se. Ehkä tämän tyyppiseen musiikkiin kuuluu myös tämmöinen visuaalinen.
1: Onko se enemmän Lanserotti vai Tutankhamon?
0: No se oli jotakin. Sitten oli ajattelipa se, mitä bändiä siellä oli. Kotimaista sitten Rasmusta, Hanoi Rocks, CMX, Zen Cafe ja sitten tietenkin ehkä tämmöinen, mitä jos miettii omaa suhtautumista raskaaseen musiikkiin vuonna 2004, niin eniten minua säväytti tässäkin Ankkarok-katalogista löytyvä Teräsbetoni.
2: Okei.
0: Se oli hyvä.
2: Tuli mieleen nyt tässä, kun mainitsit Teräsbetonin ja tietenkin meillä on käsittelyssä Nightwishia, niin täällähän on se uusi TV-sarja Ylellä, Kaamos. Niin oletteko kattonut?
1: En ole vielä kattonut.
2: Mehän ahamin se yhdeltä istumalta ja oli kiinnostavaa totta kai ja jotenkin... Tämä tuli jotenkin sopivasti nyt, kun sen sarjan oli kattonut pohjille, niin tämä levy.
1: Hei, joo, ja muutenkin tähän saumaan, kun tänään kuunnellaan Rapiksessa Nightwishia, niin sattuipa suru-uutisia tälle päivälle.
0: Kyllä.
1: Juuri ja tähänkin levyyn liittyen.
0: Uskomatonta.
1: Mutta hei, meillä on siis hulluna myös ihmisiä linjoilla. Mä mietin, tehtäisikö silleen, kun me usein jäähän tähän lätisemään omiamme, että täräytetäänkö eka biisi? Levyn avauslistoille ja sitten otetaan myös meidän kommentaattorit tuolta mukaan ja päivitetään päivän uutiset.
0: Otetaan mukaan. Kyllä. Pitäisikö tämä kappale omistaa tämän levyn miksaajalle tällä päivämäärällä kuolleille keskuudestamme yläkerran miksauksia tekemään lähteneelle Mikko Karmila?
2: Näin me tehdään.

0: Ja siitä 24:lla kupoliin.
1: Juman kekka.
2: Ennen kuin meet niihin ehkä odotetuimpaan osuuteen, eli näihin kuulijatervehdyksiin,
0: niin... Niin todetaan, että tämä on Radio Kaleva ja Rapakarin rekordi. Ja minä olen Saami Rinne ja sitten täällä on Väisänä ja sitten täällä on Marttara.
2: Ja siellä on ihan varmasti tietyllä tämmöisellä käsiotteella tähän videota. Eli tämä, miksi tätä otetta kutsutaan? Etusormi ja pikkusormi.
1: Horsit, niin kuin sanotaan. Niin.
2: Samppa. Tai taitoskenta on takuu varmasti. Fiiliksissä nyt.
0: Täältä voisi Mikko antaa meille, eikö hetkinen, täällähän onkin, Samppa toteaa Taivalkoskelta siis, minusta rumpali on ihan tahdikas. Tiedän, yes. Koska olen itsekin soittanut Nightwishin rumpuja korvakuulokkeilla. Joo, Samppa ei ole eilisen teidän poikia. Ja täällä tosiaan, kun kuuntelet rapista, niin tiedät, että ei se ole vaan me kolme täällä studiossa, vaan meillä on aina lukuisa, kyllä, mahtava jengi. Osa kuuntelee, osa myös kommentoi mukana, kuten Taivalkosken porukka. Ja siellä Sampan lisäksi todetaan Jalavan suunnasta, että Jalava paikalla ristiriitaa.

0: ristiriitaisin tuntein levyä kohtaan. Mm-hmm. Laura oli myös Ankkarokissa, täällä todetaan Nightwishin keikalla, mutta no niin, samaan aikaan soittanut CMX-voitti.
1: Kato, Tornio vastaan Kiteen.
0: Kyllä.
2: Jotenkin ymmärrän, että tuommoista raskaamman puolesta tavaraa lähtee Torniosta, mutta että tuommoisesta järvimaisemista Kiteeltä.
1: Niin, ja siis kyllähän noita niinku sieltä päin Suomea on staminoita ja on mokomoita ja kaikkia niinku Karjalan suunnalta.
2: On se talvi pitkä niin, sielläkin.
1: On se talvi pitkä sielläkin ja tuota niin, se tulee mieleen tuossa, että kun Unescon maailmanperintökohteita oli ehdolla ja osa Alvar Aallon jutuista pääsikin sinne, niin on se tämä suomalainen metallimusiikki, olisi kyllä minusta yksi Unescon maailmanperintökohde. Se on jotenkin niin ehtyvä luonnonvara, että se ei lopu koskaan.
0: Tai ehtymätön siis.
1: Ehtymätön, niin ehtymätön luonnonvara, anteeksi.
0: Kyllä, kyllä. No niin, mutta otetaanpa lisää kommentaattoreita linjalta. Itse kukainenkin voi lähettää tänne omat Nightwish-muistelonsa ja mielipiteensä. Mm-hmm. Kuka on oikea solisti ja mitä mieltä olet Once-levystä, et cetera, et cetera. Numero on 0440. 954495. Markku ilmoittaa, että linjalla ollaan.
1: All right.
0: Eli myös Aida, jos meillä on jotakin tuota jää Speedwayhin liittyvää, sieltä tulee sitten tieto. Jarmo linjoilla. Hän arvelee, että taitaa musta syksy jatkua tänäänkin.
1: Ahaa, okei. Okay. Hänellä vai meillä? Vai?
0: Niin. Mm. Mä voin todeta tähän, kuten Andy McCoy Sikke Sumarille Kokkisodassa. Älä sä ämmä epäile. Se on ikimuistoinen. Joo, Jukka on linjoilla. Hello ja Jipi ja Rip Karmila. Joo. Täälläkin otetaan tähän tämän päivän suru-uutiseen.
1: Joo, kyllä tuossa niin kuin viikon mittaan, kun kuuntelin tätä levyä, niin mietin, että miten hyvät soundit on tajuttu. Että kyllä on Miksa ja Karmila on loistava, Mastero ja Mika Jussila, ne on vaan jotenkin... Tämä on vaan niin laatukamaa. Niin se jotenkin vielä pöllästytti se tieto sitten, kun tuli se uutinen, että oho, just koko viikon luukutettu Karmilan niin miksaamaan kamaa ja sitten ihailu
0: sitä. Mikko Karmila tämänkin levyn
1: miksannut.
0: Ja ilmeisesti jonkun näköinen legenda miksaaja Suomessa.
1: No kyllä on, siis ei turha alkaa luettelemaan suomimetallibändejä ja oululaisista radiopuhelimista.
2: Children of Bodom niin, ja kumppanit.
1: Kyllä. Vuodesta 90 tainnut tehdä radiopuhelimen kaikkien levyjen miksaukset.
0: Sanokaapa tämmöiselle tötterölle humanistille, joka ei mistään musiikista tiedä mitään, että mikä se on se miksaajan rooli?
1: No,
0: mitä hän tekee levylle?
1: Sehän se pistää ne balanssiin, ne soundit. Ja sitähän se on. Että sitten tietysti varmaan Karmilakin on varmaan kiroillut ja kiittänyt äänittäjiä, jotka on äänittäneet, että jos lähtöjälki on hyvää, niin se on miksaajalki varmaan helpompaa duunia sitten, mutta jos lähtöjälki on surkea, niin sitten siinä joutuu tekemään taikoja, että se alkaa kuulostaa hyvältä.
2: Vähän niin kuin sinäkin miksaat meitä
1: niin
2: tässä.
1: Niin, just
2: jos
1: niin
2: ei mennä proffan viisaudet niin kuulua, sinä nostat vähän linjaa tai niinpä parhaassa tapauksessa komennat nostamaan mikkiä.
1: Väisenä meidän alkaa yskimään, niin se laitat volyymea vähän alemmas, että se ei kuulu niin lujaa ja niin poispäin.
0: Niin justiinsa.
1: Mutta näin, joo, siis joku ääniteknikko osaisi varmaan selittää hienommin sen miksauksen pyhän taian, mutta että niin sehän se on. Kaikki hommat balanssiin, että se kuulostaa maksimaalisen hyvältä.
0: Kyllä. Näin se on, mutta nyt tosiaan tämä kyseinen miksaajalegenda. Mm. Tänään tuli uutinen, että ilmeisesti eilen poistunut sitten sinne vihreämmille veräjille miksailemaan.
1: Niinpä. Joo.
0: Odottamaton uutinen ilmeisesti myös.
1: Joo, ei.
2: Ainahan sitä tietenkin tavallaan on, että harvemmin semmoinen tulee se, mutta no joo, itse asiassa olin tietenkin jossakin sairastelutapauksessa ja muuta, mutta tämä tuli jotenkin yhtäkkiä niin, vielä tämä meidän levy tässä ja sitten kaikin puolin niinkö.
0: Kyllä, joo. Mutta hei, jatketaanpa tältä Vapin puolelta.
2: Joo.
0: Arvaatte kai, kuka myös on paikalla?
2: Kyllä. Pasi.
0: No niin.
2: Onko Pasi palannut Lapista?
0: Oho, ei mulla ollut tarkoitus tätä laittaa. Tämä on klassikko. Tätä tuolta vaikka. No niin. Pasi toteaa, että voi hyvä isä sentäs, tässä ekassa pläjäyksessä tuli jo sellainen vyöry päälle, että piti katsella turvakengät jalakaan. Jos olisi äänitetty vanhan liiton neliraitan revoksilla, niin olisi ollut vähän rauhallisempaa. Ja Pasi toteaa myös tähän viime viikon kärhämöintiin, että viime viikolla Muikkula yritti sytyttää valoja, mutta Marttala ja Väisänen käveli perässä ja sammutteli ne. No niin, ei siitä sen enempää. Viime viikon jakso oli synkin sitten 70-luvun energiakriisi. No niin, kiitos Pasi tästä kompiavasta, mutta ei mennä siihen enempää, kun me on sovittu poikien kanssa. Tänään he on asiallisia.
1: Joo.
0: Joo, kyllä. Ulla Rollosta
1: Hello
0: lähettää terveiset. En pääse tänään mukaan.
1: Oh.

0: erämaassa ja varsinkin autiosaarella tulee hetkiä, jolloin tuntee olevansa pieni, voimaton ja yksinäinen. Ajopuiden kerääminen syysmyrskyssä ärsyttää ja ikävöin kunnallistekniikkaa ja posliinivessaa. Tämän levyn laitan silloin soimaan. Mukavaa iltaa kaikille.
1: Hienot terveiset, kiitoksia.
0: Joo, kyllä. Ja hei, sitten on toinenkin ilmoittautuja vielä. Yksi otetaan tänne. Aleksi.
2: No niin.
0: Kuinka tyhmää olikaan järkätä vanhempain ilta torstaille kello 17?
1: Oho, no oli kyllä.
0: Ei ole kyllä nyt Aleksi miettinyt tätä. Joo, milloin uusinta tulikaan? Uusiantahan tulee joka lauantai 10:00.
2: Kyllä.
0: Joo, lauantaina ajetaan inariin, jolloin saan pakko kuunteluttaa kahdelle novisille rapista. Oh,
1: hyvä. All right.
2: Tää on. Hei, mehän voidaan toivottaa teille nyt oikein turvallista matkaa, kun inariin. Nyt parhaillaan
1: kyllä,
2: ajelette
1: inariin. Niin,
0: aika matkustamme nyt
1: kyllä.
0: Siihen lauantaihetkeen.
2: Mukava, kun aurinko paistaa. Ja
1: toivotan teille Lapin taikaa.
0: Ruska odottaa.
2: Mm. Ei, varokaa poroja tiellä.
0: Nyt kuski on saanut sydänkohtauksen.
1: Ja kyllähän inariin.
0: Sulle tuli nyt miinus.
1: Inariin ajellessa. Niin, se on miksausongelma. Mutta inariin ajellessa tällainen. Eikös, ymmärtääkseni jossain haastattelussa taisi olla, että Holopais Tuomas olisi tykännyt ilmaisusta maisemametalli, mitä Nightwishista joku oli käyttänyt. Se sopii tuonne varmaan, kun Lapin tuntureilla ajellaan, niin maisemametallia sinne sopii.
2: Mitäs Jouni Hynynen totesi tästä?
1: No mitä sä totesi?
2: Että en mie voi sille mitään, että minun rupeaa naurattaa, kun aikuiset ihmiset tekee tämmöistä menninkäismusiikkaa.
1: Varmaan rakkaudella veikkaisin.
2: On ne ovat hyviä ystäviä.
0: No joo, justiinsa. Aleksi, joka tosiaan on iskenyt itselleen tämmöisen vanhempailta kinekseen, niin hän on kuitenkin jättänyt meille terveiset levystä. Julkaisun aikaan Nemo ja I Wish I Had An Angel soi niin paljon, ettei huvittanut kuunnella koko levyä. Omat Nightwish-ajat oli tuolloin jo takana päin ja olin siirtynyt omasta mielestäni kovempaan kamaan. Vaati selvästi aikuistumisen, että tämän levyn hienouden tajus. On nuo edellä mainitut biisit nykyäänkin aika ärsyttäviä, mutta esimerkiksi Ghost Love Score on aivan uskomaton biisi.
1: Kyllä, helposti
0: lähtee rapit. Se on se pitkä, me arvottiin tässä, että soitetaanko.
2: Se on 10 minuuttia, joo. Ennen muino ei ole semmoinen mahtunut edes single tämmöiselle pyörylle.
1: Onko se tuo semmoinen perinteinen kierre, mikä käy niin kuin bändeille, jotka rupeaa sitten menestymään, että kun niillä tulee niitä isoja hittejä, niin tulee se vastareaktio joillakin, varsinkin varmaan vanhan liiton faneilla, mutta että niin kuin jostakin tulee, se on suosion merkki, kun se alkaa saamaan tuommoisia reaktioita, niin kuin Aleksilla oli.
2: No kyllä.
1: Niin sitten tietää, että bändi on päässyt aika pitkälle.
2: No. Hei, nyt kun ollaanko me kaikki terveiset?
0: Kyllä.
2: Hyvä. Niin mä tässä en saanut hirveää kannatusta, kun eka biisin aikana käynnistin tämän Tarja takaisin -kampanjan.
0: Mutta ei, miten
2: Muikkula, lähetkö? Muikkula harkitsee, mutta toivottavasti sieltä WhatsAppin puolelta liittyy tähän Tarja takaisin -kampanjaan muitakin. Kyllä mä luotan.
0: No niin, ainakin se onkoon tämä jakso nyt sivujuone, että kenet sinä äänestät.
1: Me en lähde tuohon. Me uskon, että Tarja on omillaan onnellisempi ja Floor on oikea Nightwishiin nykyään.
0: Entäpä Anette? Kuka on unohtanut Anette?
1: Ei Anettea unohdettu. Nehän on huippulevyjä, mitä se Anette Ulssonin kanssa tekivät.
0: No niin. Tässä on monia vaihtoehtoja nyt, mistä niistäkin voi äänestää. Mutta ennen kaikkea pitää muistaa äänestää, että mites tämä Once-levy, lähteekö se rapikseen vai ujeltakoon muualla, kuten meidän äänestyksessä tänään kysytään. Ja mä voin kertoa, että aika paljon on tullut ääniä, eli Nightwish selvästi herättää tuntoja. Ja tähän on haluttu jättää oma puumerkki.
1: Me arvelinkin, että näin käy, että tämä on ihmisille tärkeä. Ja eka biisi, joka kuunneltiin, sen nimi jäi ehkä mainittamatta, Dark Chest of Wonders, oli levyn aloitusbiisi. Mm-hmm. Tymäkkää riffiä.
2: Oho, ja, niin ja me ei puhuttu oikein siitä vielä mitään.
1: Niin, loistava niin kuin aloituskappale. Jotenkin tuommoisia panteramaisia riffejä.
0: Ihanen oli se jytinä sillä keskellä. Kyllä.
1: Ja siinä just tulee se, että miten on hyvät soundit tehty tähän.
0: Ja kuoroa.
1: Ja kuoroa. Me ei ehkä sitä mainittu, että taisi olla siihen päivään mennessä Suomen kaikkien aikojen kallein levy. Kun lähdettiin varmaan Lontooseen äänittelemään orkestereita, niin kyllä siinä on muutama euro.
2: Meillähän on ollut Kari Peitsamon pölypilleri täällä myös.
1: Se ei ole Suomen
2: kalleille. Se on varmaan halvi. Eikö se ollut se kuuluisa, että sen äänityssessiot kesti vähemmän aikaa kuin levyn pituus?
1: Pölypilleri, se taisi olla näin.
2: Niin mä veikkaan, että meillä on nyt kaksi kotimaista ääripäätä ollut rapiksi.
1: Ja juuri luin, että Mikko Karmila on miksannut myös

0: Karipeitsi.
1: Kaikki tiet vie Roomaan. Mutta joo, tämän levyn tekeminen maksoi aikanaan liki 250 000 euroa, ja se niin. oli silloin se kallein.
0: Jep, ja musiikkivideot mukaan lukien melkein miltsi, tai mitä se onkaan.
1: Niin, kyllä.
0: Joo. Mutta niin...
1: Tällähän, eikö se Nightwish tällä lähtenyt muolimalle?
0: Kyllähän tämä taisi olla isosta. Se niinkö iso breikki, että kyllähän edellislevyllä oli jo varmaan metallimaailmassa noterattu isosti, mutta tämä oli sitten, alkoi olemaan tuommoisia listahittejä ympäri muolimaa sitten.
1: Joo, tällä niin,
0: olisiko tuo Nemo sellainen läpimurtobiisi sitten? Ja tietenkin I Wish I Had An Angel.
1: Joo, ja tässähän levyllä ne tuleekin nämä hitit heti tämän avausraidan jälkeen. Joo.
2: Niin on, ja kun tarkennetaan vielä, kun jos tässä jaksossa puhutaan Nemosta, niin Aleksille ja muille tamperelaisille, että silloin me ei puhuta Ville Niemisestä.
0: Onko se hänen lempinimi?
2: On.

0: Nightwish ja hitti vuodelta 2004 Nemo.
1: Nemo.
0: No niin. Mä näin jo tuosta naama-ilmeestä.
1: Jostakin luin, että niin yleinen oletus. Ihmistä aina ajattelee, että tämä kertoo sitä Disneyn kalasta varmaan. No ei tot kerro, mutta ei tämä varmaan kyllä Ville Niemisestäkään ehkä kerro.
0: Niin, kyllä.
2: Joo, kyllä tämä kertoo.
0: Ja haluatko kuulla jotain yllättävää?
2: No.
0: Markku laittaa viestin, että Nemo on myös Kauko Nieminen, Seinäjoen Speedway-kuski, joka ajoi aikoinaan 11 vuotta ammattilaisena Englannissa. Ei siis jää Speedway-kuski, vaan Speedway-kuski.
1: Mutta hyväksytään tähän.
2: Nemo-lempinimen saa vain ne, jotka on jollain lailla jään kanssa tekemisissä.
1: Mm.
2: Jää Speedway, jää kiekko.
1: Niin, mutta hän ei ollut jää Speedway-kuski. Hän oli vain Speedway.
0: Hän on vain Speedway. Vain sitä tässä korostettiin.
2: Ai, mä kuuntelin huonosti.
0: Sä et malta kuunnella, kun sä oot nyt
2: ihan innostunut tästä kaikkea vaan, mitä mä haluan.
0: No nimenomaan. Samppa muuten laittaa viestin ihan biisiin, eli asiaan liittyen, että tässä biisissä on rumpujen erikoissetti Monsterimainen.
1: Kyllä on. On. Loistavat monsterimaiset rummut varsinkin väliosassa.
2: Onko Tarja Takaisin -kampanjan ilmoittautunut muita?
0: On itse asiassa, no mutta niin. Yllätyskäänteellä. Pasi. Ja mä lähden Pasin kelkkaan nyt tässä.
2: Yes,
0: Tarja Ylitalo takaisin. Muistatteko Tarja Ylitalon hitit?
1: Muistan. Se on Kerrasta poikki. Eikö
0: sano
1: ollut?
0: Suoraan sensua toisien kanssa. Ja mikä muu?
1: Oota nytten. Mun eka keikkakokemus on Tarja Ylitalon keikalta ja mä menin heti Bäkkärin hakeen nimmari.
0: Sillä on useampia hittejä.
1: Niin on. Ei tuu. Onko se Tarja Ylitalo? Mä en muista.
0: En muista sitä, mutta sitten ainakin tää mustan kippee pikku
1: Lea
0: poika,
1: Laveen,
0: eikä mikään mies.
2: Hei, no niin. Kerran nousi kohu.
0: Tarja Ylitalo takaisin, mä lähden tähän.
2: Kerran, tähän Tarja Ylitalo takaisin tavallaan toteutunut, kun oli aika, jolloin oli kaksi Tarja Ylitaloa.
1: Oliko näin?
2: Oli, ja sitten oli tämmöinen otsikko, missä oli tämä teidän mainitsema Ylitalo. Kommentoi, että minä olen oikea Tarja Ylitalo.
1: Hemmetti. Aatelkaa. Mediapeli. Mutta Nemoa ajatellen, Nemohan on tuollainen suoraviivainen aika, niin kuin siinä kontekstissa, missä tämmöisessä musassa voi olla, niin aika pop-laulu. Hyvät kertsit ja piano-riffit ja ehkä tuohon aikaan, minä vuonna on tullut Him in Join Me, jossa on tuollainen pianojuttu ja lähtee raskaat riffit ja kaikki. Niin oikein
2: aika se tullut 2000?
1: Niin vähän aiemmin tätä, joo, mutta että niin tosi aikakauteen sopivaa. Ja jännä, että kun jostakin luki, että tämä on ollut niin tämän biisin niin valmiiksi saattaminen on ollut niin pitkä ja raskas ja vaikea prosessi, koska levyllähän ja bändillä on paljon monimutkaisempiakin teoksia. Täältä löytyy niitä Ghost Love Scoreja tältä levyltä. Niin tämä oli ollut sitten se vaikea rasti. Se on minusta mielenkiintoista. Monesti yksinkertaisuus on vaikeinta.
2: Onko tällä levyllä?
0: Se on kyllä vissi.
1: Niin, se on näin.
2: Kyllä. Onko tällä levyllä vähän tämmöiset hitit kärkeen ja sitten tämmöiset teokset perään?
1: Tässä on vähän sellaista, joo. Tietenkin.
2: Mehän skipaattiin kakkosbiisi I Wish I Had An Angel, joka on hitti myös.
1: Niin on, kyllä. Joo.
2: Mä mietin, että se biisi on, me ollaan muuten unohdettu semmoinen kokonaisemmin musiikin kuuntelutapa. Yksi. Meillä on kaikilla oma tapa. Te monesti hiihdätte tai muikkula pyöräilee ja kuka mökkeilee, autoilee.
0: Nyt mä nostin punttaja.
2: Niin.
1: Hyvä.
2: Mutta yksi tämmöinen tapa, mitä ei ole vielä kuulijoiden kauttakaan tullut ilmi, että kun teini suuttuu omille vanhemmille ja menee ja paiskaa oven kiinni, niin silloinhan laitetaan tietynlaista musiikkia. Ja siihen tämä I Wish I Had An Angel on mun mielestä nappivalinta. Se on tunnekuohubiisi.
1: Niin se teini laittaa.
0: Onko vähän liian melodinen? Eihän semmoista kuin räyhäkämpää pitää.
2: Mutta mietin tässä viikon aikana. Mietipä semmoista taloa, jossa ei kerta kaikkiaan kuunnella musiikkia. Ei ole Spotify tai levyä eikä mitään. Niin mitä se, paiskaako joku äänikirja täysille tai kärppäselostuksille? Onko se aina tarkoitus vähän ärsyttää niinkö sitä?
0: Onko se protesti, jos paiskaat höyhentyynysi? Yksin

0: omassa huoneessasi niin. lattiaan. Aivan.
1: Niin. Niin.
2: Tai entä jos laittaisi tuommoista niinku jatsia? Niin.
3: Lempeä
0: puolalaista fuusiojatsia. Se voisi olla.
3: Cannonball Adderley lähtee soimaan siellä. Kyllä sinä leppyy aika nopea.
2: Mutta tuota, mun mielestä Nightwishissa on kuitenkin semmoista jytyä, että sillä, saattaa vapautua tämmöisiä, niin kuin tiedätkö, jos sulla sisällä myllertää.
3: Aggressioita.
2: Niin. No, aggressioita tai suuria tunteita. Tässä on voimaa.
3: Tässä on voimaa ja se on ollut minusta ilahduttava tätä kuunnellessa. Mä en ollut tätä levyä koskaan kuunnellut sille niin kuin levynä läpi.
0: Mä en ole kuullut eläissä yhtään Nightwishin levyä.
3: Joo, niin mulla oli tää sellainen, että en ollut kuunnellut niin kuin alusta loppuun, että miten tämä sujuu. Mutta että se eteenpäin vyöryvä energia, joka tässä on, niin se on ihailtavaa, koska yleensäkin näin tarkkaan soitetut ja niin tuotetut jutut, niin niistä monesti sitten helposti tippuu se elämä ja energia, mutta tämä jytää tämä bändi eteenpäin mahtavasti. Kyllä. Ja varmasti iso tekijä on myös niin kuin rumpalin ja basistin rytmiryhmän niin kuin meininki. Ihan just, joo. Aina tiennyt hyvä bändi, mutta ilahdutti jälleen, että kuin kova se on.
0: Joo, Jarmokin täällä laittaa, että bändi kyllä lähtee. Viittaakohan siihen, että levy ei välttämättä lähde. Katsotaanpa. Tarja Ylitalo pesee tämän Tarjan menneen. No niin, Tarja Ylitalolle on nyt täällä jo 3 ääntä ainakin. Ei tuo Turusen ylhäältä joikkuaminen, vaan lähde, bändi lähtee.
3: Voi
0: joo,
3: voi.
0: Ja mitäs täällä muuta oli? Pasilla oli joku kommentti. Ei Pasilla ole niin kauheasti näitä kommentteja, minä en pysy tässä mukana. Jukka toteaa, että onhan Holopainen ilman muuta nero ja vaikka Floor on minusta huikein solisti, lähtee tämän rapikseen helposti. Täällä on nyt jo suoraviivaisia kannanottoja no niin suuntaan ja tosiaan aika paljon. Joo.
3: Niin kyllä, kyllä. Jokaisen solistin aikana ne on tehnyt loistolevyjä, ne Uussalinkin levyt on tosi hyviä, niin ei ole ollut huonoa solistia yhtyeelle. Ja kyllähän tämä Tarja on se originaali tietenkin, että sitten se on se operatyyppisen laulun ja heavy metallin sekoitus, niin se oli siinä ensimmäisessä aallossa.
2: Tehdäänkö nyt sitten kuitenkin lopullinen tämmöinen väliyhteenveto siitä, että vain Tuomas Holopainen on korvaamaton tässä bändissä?
3: Niin se voi olla, niin. Koska nyt on jäljellä enää Tuomas ja Emppu Vuorinen, eli kitaristi on alkuperäisempä.
2: Mutta Emppukin jos lähtee, niin ei ole niin. Niin.
3: Mutta kyllä varmaan.
2: No, vaikka kova soittaja.
0: Eikö nämä nyt ole se Holopaisen aivotuksia kaikki?
3: Kyllähän biisit on Tuomaksen.
0: Niin, niin. Niin.
3: Justiinsa näin. Ja niin kyllä se, joo, jos hän päättäisi, että se on moro nyt, niin en usko, että bändi ihan
0: niin,
3: sellaisena
0: onko se
3: jatkaisi.
0: Enää Nightwish?
2: Otetaan niin. Uusi urkuri.
3: Niin justiinsa, aivan. Osaatko soittaa pienoa? Tuu bändiin, mutta ei tietenkään. Kyllähän se on ihan niin kuin Tuomaksen juttu.
2: Oh.
3: Hän ne biisit
2: se on vähän niin kuin
0: miten se tuota, kun minä en tästä tosiaankaan tiedä yhtikäs mitään, niin ja tässäkin kyseisellä levyllä, niin tämä London Session Orkestra mukana niin. 52 henkeä, niin onko tämä Holopainen sitten niinku sovittanut, kaiken kirjoittanut tämän tänne, että näin siis, tämä menee vielä tämän sinfoniaorkesterin
3: sen
0: kanssa?
3: Sen verran sitä luin tuolta, että se Pip Williams on tämä henkilö, joka on minusta tehnyt ne jo, niinku orkesterisovitukset. Ja mainittakoon, Mikko Karmila tiesi tämän Pip Williamsin ja se oli ehdottanut ilmeisesti. Mä luin just Karmila yhden haastattelun tänään,
0: okay.
3: Jossa se puhuu tämän levyn teosta, että se oli sitten ehdottanut Tuomakselle, että niin hän tietäisi tämmöisen Pip Williamsin, joka voisi tehdä Lontoossa ne jousisovitukset ja iso orkesteri. Siellä ne toteuttaisi ja sanoi, että se maksaa sitten ja paljon maksaakin, niin olivat tuumanneet vaan, että antaa maksaa, että tehdään. Ja kannatti, koska kyllä kuulostaa hyvältä ja on varmaan maksanut itsensä takaisin
0: tämä
3: levy.
0: Tämä
3: ja tuota, niin, onhan se.
2: Mä veikkaan, että Holopainen on itsekin ymmärtänyt, että tässä, ja on varmaan saanut jo pientä tämmöistä taustatukea, että nämä sävellykset jo yksistään toimii hyvin.
3: Joo, kyllä.
2: Että varmaan joo. On tätä riskinottoa vähän, että sillä orkesterilla ei lähdetty pelastamaan levyä,
3: ei
2: vaan niinku antamaan niitä. Siihen semmoinen niinku viimeinen silaus.
3: Joo, ne biisit olisi edelleen niin. Loistavia biisejä, vaikka tässä ei olisi niitä isoja orkestereita, ja ne olisi tehty vaikka jollain synäjousilla ja tämmöisillä, mutta niin totta kai siinä on ihan valtava ero sitten, kun tuommoinen maailmanluokan orkesteri, josta, en tiedä, oliko se nyt Lontoon Philharmonicot vai mikä se orkesteri onkaan.
0: Mä luin tämmöisen tiedon, että tämä on 52-henkinen London Session Orchestra.
3: Okei,

0: just, joo, tuli vaan mieleen Frank Zappan kommentti Lontoon filharmonikoista, kun se oli niiden kanssa ääni tehnyt jonkun session, niin kysyttiin, että millainen ryhmä se oli, niin Zappan mielestä ihan potentiaalinen porukka. Mutta joo, niin tuota, kyllä se on. Joo, se biisien ydin on niin hyvä tässä ja bändi on itsessään niin iskussa. Ja tässä kuulee, niin kuin jos puhuttiin sitä, miksi bändi kuulostaa niin hyvältä tässä, niin niillähän on jo kokemusta ja nyt niillä on itsevarmuutta ja semmoista, jota on niin kuin tullut niiden aiempien levyjä ja kiertueiden mukana. Niin tässä kuuluu semmoinen, että vau, wow, tämä bändi on just siinä kohtaa, missä se niin kuin viimein pääsee niin kuin näyttämään, että jopa vähän kuulostaa rennolta.
1: Eli,
0: että,
1: niin onkin. Oli saavuttanut ehkä Euroopassa tämmöisen top 5 metallibändin statuksen.
0: Niin.
1: Ja ne nousi nyt ihan niin kuin kaikista bändeistä ihan kärkipäähän niin koko maailman mittakaavassa.
0: Niin.
2: Voi hyvä isä kuitenkin.
0: Ja loivat siinä ohi menneen sitten ihan oman genren. Ihan, eihän tämmöistä genreä nyt käytännössä ollut sellaisena ilmiönä.
2: Niin mikä se oli se hollantilais... bändi, joka sitten...
0: Within Temptation ja tarkoitat niin. Varmaan. Niin, just
2: oliko
0: niin.
2: Se Alankomaista?
0: Oli. On, joo, kyllä.
2: Niin, että niin. Eikö näitä just tullut sitten jälkeen?
0: On tullut, joo, ja sitten niin kuin, tosi paljon sen tyyppistä, mutta niin ei mikään ole sitten ehkä ihan
1: ei, mutta...
0: tämän veronen, minun mielestä.
2: Niin, ja kaikkea on sattunut ja tapahtunut Nightwishille tämän jälkeen. Tämä tuota, Once-levy on siis vuodelta 2004.
0: Joo.
2: Ja... olemme tässä kohdassa Nightwishin tarua, kun me kuunnellaan täällä tätä levyä. Ja nyt päästään yhteen mun lempparikohtaan tältä
1: mutta
2: levyltä.
1: Mutta oota vielä ennen
2: mitä?
1: Sitä. Niin puhutaan varmaan biisien jälkeen myös siitä, että bändistä tuli niin iso, että oli tulossa uutinen, joka ylitti vähän niin kuin joka median uutiskynnyksen.

0: Kyllä veri kiertää, kyllä, eikö niin pojat?
1: Kyllä kiertää.
0: Äskotin laukkakisat on aina paikalla aika ajoin.
2: Laukkakohtaus oli kyllä mahtava.
0: Kyllä.
1: Meillä on ollut ennenkin laukkamusiikkia.
0: On ollut välillä Äskotin laukkakisoja. Niin ja aina tunnistaa tuolta, milloin lähdetään laukalla.
2: Aivan. niin.
0: Mä tykkään tästä tuon, siis kuunneltiin Nightwishin Planet Hell. Musta toi on mahtava toi alku, missä on ne kuorot jysähtää sieltä. Joo. Mä tykkään siitä ehkä enemmänkin jotenkin toi. Just tää tyyli. Miksi teitä ei pyöty tällä levy? Miksi vaivauduttiin
1: liian kalliita,
0: Lontoossa?
1: Niin, piti mennä Lontoossa.
2: Joo, ne meni Lontoossa. Ne on tullut, mikä budjetti.
0: Joo.
2: Niin.
0: Ja Pasikin toteaa, että onhan tämä yhtä mahtipontista kuin Terva Towerin havainnekuvan ensiesittely Oulun kaupungin valtuustossa.
2: Tässä justiinsa puhuttiin biisin aikana, niin kuin Muikkula kertoi, että Kärppien sisääntulobiisinä ollut. Onko tämä ollut niin miesten joukkueella liigapeleissä vai?
1: Joo. Oh.
2: Ja vissiin aika monessa jokin NBA-joukkuekin on käyttänyt tätä. Ja kyllähän tässä on semmoista.
0: On ruomallista.
2: Oh, semmoista niin kuin energiaa.
1: Muikkula jäi tänne kyyläämään tänne.
0: Niin.
2: Niinpä. Mikä muu biisi meillä oli aiemmin, kun meillä oltiin, niin me puhuttiin. Jossain jaksossa oli sellainen joukkueen sisääntulobiisi. Me muistat siihen fiilistin, että jotakin. Joo, se oli joku, mutta kyllä tämä nyt meni ehkä vielä osuvammaksi siihen. Joo.
1: Tällä sisään.
2: Jep.
1: Nemo ja kumppanit.
0: Mutta mun tätä kyllä sanoa, että mulla on välillä, siis nämä on jotenkin, ja tästä mä tykkään kovasti tästä Planet Hellistä, mutta kyllä sitten kun täällä on, mikä biisi se olikaan, joka alkaa sen jollakin inkkarin joikulla, niin vähän on semmoinen olo, että okei, nyt ollaan oltu keijukaismaailmassa.
2: Greek Mary's Blood.
0: Joo. Nyt ollaan oltu niin kuin keijukaismaailmassa ja nyt ollaan oltu Phantom of the Operassa ja nyt sitten vähän tässä inkkarilla sisään, niin mulla on semmoinen olo, että onko tää vähän liikaa. Mä en ole mikään roolipelaaja.
2: Niin se tulee myös se Greek Mary's Blood oikeassa kohtaa tätä levyä, koska tähän mennessähän tämä on ollut niin kuin aika niin kuin halolla päähän junttaa, niin sitten tulee semmoinen.
0: Joo, mutta sitten mä jäin myös kuuntelemaan sitä inkkaria, että onko tämä joku suomalainen, kun se lausui minusta niin oudosti. Musta kuulosti vähän suomalaisen, suomi-intiaanille.
2: Työllähän luki John Two Hawks niminen hahmo.
1: Kuulostaako siltä vähän, okay, jos et, ja hyväksyn sen, että et lähde Tarja takaisin porukkaan.
0: Tarja mutta Ylitalo takaisin.
1: Ootko lähdössä kuitenkin ehkä enemmän tähän Jouni Hynysen menninkäismusiikin porukkaan?
0: Suottapi olla.
2: Joo, mutta sehän on selvä, että puolet tällä levyllä on just, että on semmoista on sitä Greek Mary's Blood-hommaa ja sitten on Planet Hell-junttaa niin sopivassa minun mielestä suhteessa molempia.
0: Sappa laittaa terveisiä täällä, että tää on rumpulevy. Rumut tykittää kuin konekivääri. Tuntuu, että kitarat menee samalla mallilla. Maailma menee maan tasalle, kun tämä biisi soi. Saareen.
2: Kyllä.
1: Tuo Tuomas Holopainen on vähän niin kuin mustanaamia. Että se on tavallaan semmoinen supersankari tuolla tällä raskaan musiikin saralla. Mutta mustanaamiostakinhan sanotaan, että välillä se käyskentelee kaupungilla kuin kuka tahansa, niin Holopainenkin menee kiteellä pesäpallomatsi.
0: Niin, mustanaamio toimii, on salamakin hidas kuin etä.

0: Radio Kaleva.
1: Kuin etana. Entäs tämä, mulla on toinenkin. Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
0: Radio Kaleva.
1: Siinäpä te.
2: Mutta tavallaan, että Holopainen pesäpallomatsissa ja käy ostamassa sitten makkaroja ja kahvi, niin se on

0: pikku muija, niin mä sanoin, että mulla oli kova heittokäsi kuule takakentältä. No ei ollut mitään muuta tekemistä kuin paisi kopesapalloa.
1: Kiteenhän on myös pontikka pitää.
2: Näin on. Joo, ja tähän erittäin, niin, kyllähän niin kuin, Nightwish on kiteeläinen yhtiö. Niin, kite on vahvasti niin kuin se, mikä on aina mainitaan. Että ei ole, vaikka soittajia asuu siellä täällä ja niin poispäin, mutta kyllä se on niin kuin kotiseuturakas yhtye, ymmärtääkseni.
0: Ja teikö pikku paikkakunta ja tylsyys, koska aina sanotaan, että tarvitaan tylsyyttä, että mielikuvitus
2: se voi olla,
0: kasvaa.
2: Joo,
0: ja tämähän on tämmöinen mielikuvituksellisen maailmojen levy.
1: Siksi varmaan myös tämä lumiukko joulutarina on myös tehnyt suuren vaikutuksen, koska hän tämän Walking in the Air, eikö ne tehnyt niistä, siitä versio?
2: Onhan niillä.
0: Nightwish.
1: Niin.
0: Aha.
1: Niin tuota, se voi kuvitella, että siellä Kiteessä, kun on pimeää aikaa jouluna Tuomas kattanut lumiukko.
2: Ja tässähän Imaginarium leffassa on semmoinen lentävä lumiukkohahmo. Vähän semmoinen, niin kuin, vähän, joka ehkä ei suoraan samaa, mutta vähän muistuttaa.
1: Ehkä, se, ehkä tämä musiikki ja tämä maailma ja nämä sävellykset ja tarinat niin on vastakohta semmoiselle Kiteen rauhalliselle meiningille.
0: Se on kuullut kaikkea, mitä Kiteen metissä tapahtuu. Paratkoon, siis metissähän tapahtuu niin paljon kaikkea.
2: Kyllä.
1: Voi kuule sieltä vielä metistä.
0: Sinä, sinä Haukiputtaan poika, mistä sinä olit?
2: Mutta joo, kyllähän tämä mieluummin minun mielestä on inspiroitunut niin kuin luonnosta ja maisemista kuin jostain kaupunkilaisuudesta. Niin kuin, ei mulla tule mieleen, että tämä olisi mikään hesalainen juttu.
0: Niin.
2: Ei mitenkään.
0: No nimenomaan.
2: Niin.
1: Mutta ootteko kuullut tai löytänyt jopa joskus ehkä lukenutkin niin tämmöistä aikuisviihdelehteä metsästä?
0: Mitä?
2: Niin siis lapsuudessa niitä aina löytyy.
1: Miksi? Kukaan ei vie sinne mettää?
0: Niin. Metsästä oli sen nimi.
1: Ei vaan niitä löytyy.
0: Minä jo ihmettelin, että mikä
1: ei. Se on hieno. Alan tekee aikuisviidelehteä nimeltä Metsästä.
2: Yeah.
0: Päivänsäde ja menninkäiden kohtaavat.
2: Jep.
1: No joo, mutta tuota, metsässä tapahtuu.
0: Näin se on.
2: Kyllä.
0: Voi hyvä, sä kuten. Jukka on laittanut viestiä täällä, että pikku musadikkarina kuuntelin Rick Wakemanin soololevyjä Pimeässä huoneessa. Olikohan se sitten valmistautumista Nightwishin musalle? Kuka on Rick Wakeman?
2: Yes-yhtyöstä alun perin tutuksi tullut kiipparisti.
1: Kuuntelin muuten tänään Jessiä.
2: Ja jos joku haluaa katsoa parhaimman Rock and Roll Hall of Fame-palkinnon vastaanottopuheen, niin kannattaa katsoa Rick Wakemanin puheen, jossa hän kertoo, kun hänelle tehdään tuota laajentuneen eturauhasen tutkimus.
0: Kiva.
2: Loistava.
1: Niistäkin voisi joskus tehdä erikoisjakson näistä Hall of Fame puheista.
2: Siellä on kaikenlaista.
0: No niin, mutta se tehdään toisella kertaa. Nyt me tarvotaan loppuun tämä meidän Nightwish-jakso. Ja nyt on viimeisiä hetkiä aikaa äänestää. Täällä on aika hyvin ääniä annettu. Tällä hetkellä prosentit ovat 37-63, mutta puolesta vai vastaan? Sitä mä en kerrokaan. Nyt on aika kuunnella meidän viimeinen kipale, joka valittiinkin sieltä ihan levyn perään
1: ja minä
0: päästä.
1: Tein päätöksen nyt tämän myötä.
0: Mitä? No niin, nyt mentiin.

0: hituri. Siihen loppuu Nightwishin Once-levy. Ei, ei, hyvä isä näköön. Professori on ihan pihalla. Antakaa joku ihminen tuolle luurit. Väisänen, keskity. Auta kaveria.
1: Kuuluu vain täältä.
2: Nyt kuuluu.
0: Niin, elä koputtele siihen. Se kuuluu vain sieltä, mutta sinun äänesi tulee. Sinä olet nyt hävittänyt omat luurimesi jonnekin.
1: Tuossa ne on. Vaihdetaan mieluummin. Tää...
0: No niin.
2: Kauhia meteli.
0: Niin on. Tämä on ihan kauheeta.
3: Tekniikka
0: tällaista
3: tuli
0: radiota
3: paikalle.
0: Ei saisi tehdä.
3: Yes. Nyt me hetken... Kiitos, Ville.
0: Ei, nyt kiertää.
3: Se on nuo.
0: Mutta kun kaiken pitäisi olla kiinnittää.
3: Mutta on katon luotu baby kiertämään.
0: No niin, nyt ei enää tuota.
3: Joo.
0: Rauhoitumme tämän epistolan äärelle. Me ollaan kuunneltu Rapiksessa tänään siis Nightwishin Once-levy vuodelta 2004. Siellä oli ne hitit Nemo ja I Wish I Had An Angel. Ja Tarja Turunen oli vielä kovimmassa iskussa. Ja Muolimalle lähettiin vallottamaan Muolimaa suomalaisella metallilla.
3: Näinpä. Ja me kuunneltiin tuo levyn viimeinen biisi tähän. Nyt oli varmaan, uskon, että jos mitta olisi ollut lyhyempi, niin se Coast Love Score olisi ollut hieman.

0: hieno soittaa, no se, mutta se oli se sitten kymppiminuuttinen, niin sitä oltaisiin jo kotosella sitten tuota keittämässä pottuja tässä kohtaa. Mutta se on, niin jos vielä puhutaan, mitä tuossa levyssä tapahtui ennen tuota viimeistä biisiä, niin se on kyllä upea teos, se Coast Love Score. Ja tässähän on suomenkielinen biisi myös, Kuolema tekee taiteilija.
1: Niin, se oli kyllä aikamoinen järkytys.
0: Niin se on sellainen yllätys, jos, varsinkin jos se tiedää ja kuuntelee levyä, ja yhtäkkiä tulee suomenkielinen biisi sinne
1: oli
0: väliin.
1: Oli se erikoinen.
0: Niin tuota, joo, ja levyn mittahan on tuommoinen CD-ajan mitta, että 60 minuuttia kestää.
1: Joo.
0: Niin tuota, niin suht pitkä.
1: Joo, ja sen jälkeen on tullut Anetteja, Tarja on lähtenyt ja on tullut Anetteja, sitten on tullut Floria.
0: Näin
1: nyt ollaan oltu vähän tauolla, ja nythän tuore uutinen kertoo, että uusia Nightwish-biisejä on jo.
0: Niin uutisissa oli kyllä.
1: Kyllä, joo. Hetkinen, mitä täällä näin todettiin, puhuttiinko kuudesta biisistä, että ainakin on. Ja, Holopainen kertoo, että vuodesta 2027 tulee Nightwishin suhteen huomattavasti kiireisempi, mitä pari edellistä vuotta on ollut uutta musiikkia syntynyt ja keikkailemistakin mietitty.
0: No niin, just niinsä näin. Joo, ja kokoonpanomuutoksia oli vastikään, että joku aika sittenhän tälläkin levyllä passoa ja laulua hoiteleva Marko Hietala lähti lätkimään.
1: Ja sehän on ollut Tarjan kanssa minusta kimpassa.
2: Joo, että puhuttiinko
0: niin
2: me tosta.
0: Esiintymässä ei tuota lusikkoja yhteen laittamassa.
1: Ei
2: koska Marcelo, eikö mikä se oli se pahis aviomies.
0: Sinä olet puolesi valinnut selvästi.
1: Sinähän olit Tarja takaisin.
2: Marcelo ulos, Tarja siis.
1: Ai niin justi, että Marcelo on tässä se ongelma. Joo.
0: Ai, se on se sinun.
1: Lopetapa nyt poika sen mikin räplääminen.
2: Joo.
0: Niin tuota, joo näin. Niin, mihin me jäätiin. Ne muista.
1: No niin, mutta monennäköistä, miksi Pasi kysyy, että miksi aina lusikat yhteen, mutta sitten laitetaan kattilat jakoon?
0: Eikö lusikatkin laiteta jakoon? Kyllä minusta laitetaan.
1: Ja kantapäät vastakkain.
0: Niinkö se on? Sitä minä olen kuullut. Joo.
1: On se kai tämmöinenkin. Mm. Sitten eri suunti.
0: Kihlat niin. Jorpakkoon. Joo, tuota niin. Mutta silleesti.
1: En ollut koskaan kuunnellut tätä levyä. Tämä oli silleen ihan kiinnostavaa ja suomalaista rock-historiaa.
0: No on todellakin, joo, kyllä.
1: Kyllä. Oletteko te muuten siitä käyty puhuttu? No ehkä ne tulee käytössä ilmi, kun itse kukainenkin alkaa sanomaan oman perustelunsa, että mitä tekeekin tälle levylle, että miten, mikä on Nightwish ylipäätään. Mutta olisiko se tytöt ja pojat näin, että jännistyksen aika?
0: No niin, se taitaa.
1: Joo, ja nyt vielä viimeiset äänestyksen rippeet. Nyt menee aivan kalkkiviivolle. Jarmo täällä jo ilmoittaa, että kyllä jää Kitteelle. Ei lähde Saareen ja ei lähde Pasillakaan. Levyssä on sama ongelma, kun menee liian nälkäisenä syömään sitä ahmia. Yhtäkkiä onkin ihan talutuskunnossa ja niin edelleen. Ennemmin Tarja Ylitalo. Jes, Tarja.
2: No.
1: Ei pohjan pohjat paina.
2: Mä sain aikaa jotakin aivan. Tuo kampanja johti ihan käsittämättä.
1: Sinä käydisin hirviö. Tämä lähtee kuule ihan käsistä. Joo, eikä Markkukaan innostu. Mutta mitä sanoo pojat? Väisänen oli viimeisen hiturin aikana karjasi ennen kuin biisi lähti liikkeelle, että nyt hän tekee päätöksensä. Ja kun biisi loppui, hän sanoi, että päätökseni on tehty, joten sinä saat lähteä ensimmäisenä liikenteeseen.
2: Kun mä lähdin taas kävelemään, niin Muikkula, tuo kyylä tuolla nurkassa, niin sanoi, kuuntele sydäntäsi. Ja sitten mä tajusin, että miksi se on tää. Se antaa taustatukea silloin, kun sitä tarvitaan. Tästä levystä lähteekö tämä autiolle suorille, niin sanotaan sillä, että kiistatontahan on se, että tässä tämä soundaa todella hienolta. Aivan uskomattoman hienolta. On ollut mahtipontinen visio, joka on onnistuttu toteuttamaan huikeasti. Sehän ei ole niin sanottua, että tähän voisi tulla tosiaan tämmöinen lontoolainen orkesteri vielä, että se onnistuu.
0: Niin.
2: Metallica on yrittänyt sitä sinfoniaorkesterin kanssa ja se ei onnistu.
0: Niin se ei ole niin luontevaako tällä levyllä.
2: Ei, se on karmiva.
1: No niin, mennään siitä eteenpäin.
0: Ne olisi tarvinnut karmivaa.
2: Ehdottomasti. Ja moni levy vielä tulevaisuudessa varmasti.
1: Anna läpi. Oli tosi hyvä.
2: No niin, eli se puoltaa kyllä. Mutta sitten, kun mä kuuntelin sydäntä ja kuuntelin, mitä me tässä ollaan puhuttu, niin Autiolle Saarellehan täytyy ottaa levy loppuiäksi. Sehän ei ole semmoinen, että no kyllä tällä vähän aikaa pärjää. Eikö se on, sinne joudutaan tai päästään ja siltä ei tulla pois. Eli kaikissa tunteissa pitäisi sopia sitten ehkä se musiikki. Ilossa, surussa. No ilossa. Tämähän on tuottanut meille iloa ja naurua. Me ollaan puhuttu meidän

0: Menninkäisistä, Nemosta, jopa Tarja Ylitalon paluusta.
1: Urheilunaamoista, niin jo. Siihen meillä pitää palata.
0: Sitten Surussa me ollaan todettu, että tämä musiikki, jos tämä toimii jääkiekkojoukkueen virittävänä, niin se varmasti saa myös aikaan alakulon poistumisen saarta. Jos sä oot vähän sillä, että taas päivä askareet eessä, niin Nightwish ja Soimoni, niin olkaa, että jumalautta, minä teen tuon nuotin. Sitten sitten välillä menee hermot. Sä menet olkimaan ja oven paiskaat kiinni, ja siihenkin löytyy biisi tällä levyltä. Tämä sopii saareen monenlaisiin tunneihin. Ilon, suru ja raivon valta. Tämä lähtee mukaan.
2: No niin.
1: Hurraa! Hurraa!
2: Aika hyvä.
1: No oli, siinä oli tapahtumia.
2: Perusteet hyväksytään.
1: Aika uheita, täällä kuule äänestystilanne tiivistyy. Oi. Annetaanpa yleisön äänestää ihan loppuun asti, kun täällä, no niin. Täällä on todella tiukka tilanne.
2: Okei.
0: Okay. Ensimmäinen kyllä tälle kaudelle.
2: Kyllä, näin on. Se sait sen kunnian hoitaa nyt.
1: Hyvä.
2: Joo. Onko se minun vuoro?
0: On.
2: Joo, niin. Joo, allekirjoitan nuo kaikki, että noita erilaisia tunneskaaloja. Tämä levy on niin monipuolinen ja ytimekäs samaan aikaan. Ja mä muistelen yllättäen semmoista jaksoa, kun käsiteltiin Grandmaster Flashin levyä. Ja mä mietin silloin perusteita, että mikä minut sai ottamaan sen sinne. Niin se oli semmoinen, se Grandmaster Flashin pioneerityö luoda jotain uutta ja olla kekseliäs. Ja saarissa pitää olla vähän survivalisti ja kekseliäs ja yhdistellä asioita. Ja vaikka rantakaislikoista ja pajukoista saattaa olla, että niitä jos alkaa oikealla tavalla punomaan, niin saa tehtyä aika tukevan majaan itselle. Ja kaikkea tämmöistä niin kuin laatikon ulkopuolella ajattelua vaaditaan selvitäkseen siellä. Ja kyllä tässä on pakostakin Nightwish Holopaisen johdolla on osannut löytää laatikon ulkopuolelta, yhdistellä osia ja tehdä ihan uuden suuntauksen käytännössä, joka on vielä toteutettu näin hyvin. Ja sitten on aina kunnianhimoisen biisin tekemisen ystävä, niin tässä sitä löytyy. Niin ei sitä tarvitse oikeastaan enempää perustella. Ihan selviytyäkseni hengissä vaikeista tilanteista, niin tämä levy auttaa minua keksimään niitä ratkaisuja.
0: Paha bravo-nappi on hie.
1: Mm.
0: Mulla tuli vielä mieleen yhdistellään osia ja värkkeillään kaikkia saarella ja tehdään tosiaan. Niin siellähän voi myös tehdä kahvipaketeista niin semmoinen ostoskori.
2: Niin voi, joo.
0: Se on tyylikäs.
2: Kyllä. Radiopuhelimen Jyrkimäellä on kahvipaketeista tehty viitta. Se on tyylikäs.
1: Okei. Joko me uskalletaan katsoa yleisöääniä?
2: Niin. Miltä se näyttää? Se voit olla nyt puheenjohtajan siellä ominaisuudessa ratkaista.
1: Joo, että no kyllä me ehkä nyt me päätetään äänestys tähän, mutta se meni tiukille. Prosentit oli 45.
0: Oho.
1: 55 ääniä on annettu aika paljon. Mm-hmm. Ja lopputulema on, että ujeltamaan muualle.
2: Oho. Jäi vähän kaislikkohon suhisemaan.
0: Mutta me viimeksi todettiin, että mustakaudella, eli näillä syksyn ensimmäisillä jaksoilla, niin jos pääsee etes kaislikkoa asti, niin se on tosi kova saavutus. Mm-hmm. Nyt sen ratkaisee johtajatar.
2: Shimanski Salmirin.
1: Shimanski, joo, kyllä. No niin, mutta ei ole ollut semmoista mitään henkilökohtaista suhdetta Nightwishiin. Siis tiedän vähän, niin kuin, että siellä oli se Tarja ja sitten siellä oli se joku muu. Ja tiedän, että siellä on Tuomas Holopainen ja tietää aika isoja Mahtipontista ja näitä hittejä. Sitten mä jäin miettimään, kun mä kuuntelin tätä, että 2004, niin siinä kun mä ajattelin, että mitäs mun elämässä on silloin tapahtunut, niin sitten mä rupesin tajumaan, että niin ilman kostaa ei ole mulle ehkä silloin jysähtänyt niin isosti, koska mä oon saanut mun esikoisen vuonna 2004 ja silloin, mikä oli tietenkin siis mieletön juttu ihmisen elämässä, kun varsinkin kun se ensimmäinen vauva tulee, sehän on ihan kuin avaruusolento, siis se on ihmeellinen sulle.

0: ja puolisolle, ja se on ihmeellinen koko suvulle ja meidän kaveripiirillekin vähän oli, kun monella ei vielä lapsukaisia ollut. Niin se oli semmoista sulosen ihmettelyn aikaa, vähän sellaista keijumetsäaikaa. Mutta sitten mulla tapahtui elämässä, silloin oli myös niin kuin perhepiirissä tapahtui semmoisia aika rajuja juttuja, että se oli myös aika semmoista aika rajua ja kovaa aikaa. Niin mä just mietin, että kaikkia niitä elementtejä, mitä tällä levyllä on, niin mun elämässä on ollut silloin. Mutta silloin ei ole varmastikaan ollut paljon tilaa musiikille. Mm, mm. Joo, että ehkä siksikin se on osittain sitten siellä huijellut ohi ja jäänyt vähän tällaiseksi, että hitiksi. Ja tässä on kyllä tässä oli kyllä sitten... Vähän tykkää tämmöisestä raskaammastakin ja täällähän on siis vääjäämättä asioita, joista mä tykkään. Ei siitä pääse mihinkään, pakko se on myöntää. Mutta ei tää lähde mulla, koska mä en ole, ja tää menee vähän, nyt kun me ollaan puhuttu tässä näistä erisnimistä, niin tiedätkö, mä en ole nyt tätä Tarja koulukunnan naisia. Tää on iso ja tää on hienoa, mutta mikä on vähän niin kuin mulle se... viihdyttävin Nightwish, kun tämä ei ole ihan mun juttua tämä musa, niin mä tykkään siitä purkkapoppi-Anetesta. Kaikesta huolimatta, vaikka se tuntuu semmoiselle rimpulalle poppari ruotsalaiselle, kun se tuli ja meni. Mutta sitten siellä se, mikä Amarant, mikä se on se hittibiisi niin, ja sitten mikä se on se toinen.
1: Bye Bye Beautiful
0: vielä. Ja no herra Jumala, siellä on se dramatiikkakin. Mutta... Joo, niin mulle sitten ehkä nämä keijumetsät ja jotenkin tämä draamallisuus, mä en jaksa niinku ihan lähteä tähän mukaan. Mä tykkään siitä, kun tämä jytää yhdistetään siihen purkkapoppiin. Niin...
1: Hynysläisyyttä.
0: Joo. Mm. Joo. Joten näin.
2: Muistatko, mitä paljastit meille tähän jaksoon?
0: Mitä mä oon paljastanut?
2: Tulkaa. Tämä on lempeän pulskea ja me tultiin ja otettiin levy mukaan, niin sinä et ottanut.
0: En. Minä teen mitä minä lystyn.
3: Askerallapa tuuppa ja otappa.
4: Niin, psykologista sodankäyntiä.
0: Niin.
2: Tämä oli hauskaa.
0: Ja oli todella hauskaa. Mm. Ja mä tykkäsin kuunnella tätä. Oh. Ja mä olen itse asiassa soitellut tässä salilla sitten tämän levyn kuuntelun lomassa vähän muitakin Nightwishia. No niin. Ehkä vähän Anette.
4: No niin.
0: Kyllä.
4: Hienoa.
2: Tarja takaisin.
4: Ylitalo.
0: Näin se on. Ja nyt on myös näin, pojat ja rakkaat kuulijat, että... Mitäs täällä toteaa? Jukka toivottaa meitä takaisin valoon. Me yritetään ryömiä täältä. Kyllä se tästä lähtee.
2: Kyllä.
0: Mut meillä on ollut tänään erityinen päivä Muikkulan kanssa, kun me ollaan seikkailtu ja seikkaillaan tosiaan edelleen teidänkin kanssa täällä Linnanmaalla, Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella. Me ollaan oltu täällä tekemässä yhteistyön YYAn hengessä vähän lähetystä täältä Hurmoksesta ja tämän vuoksi... Mulla ei ole vielä ensi viikon levyä, mutta mulla on jotain muuta kyllä teille.
2: Oho. Onko
4: suklaa?
0: Miten sä haluaisit sanoa jotain?
2: Niin, tämähän on seikkailujen syksy, eikö ole? Tämähän on meidän ainut seikkailu tänä syksynä.
0: Ei.
2: Joo.
0: Ei suinkaan. Mutta pysykää hököllä. Mm. Heti huomenissa isketään tuuttiin. Radio Kalevan someen. Joo, kyllä. Mutta jotain on tulossa silti. Pysy.
5: Radio Kaleva.
0: Älä nyt.
2: Mitä?
0: Pysy vaan mukana. Lähdetään yhdessä tälle merimatkalle.
2: Joo, lähtee täällä.
6: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.

0: Ja sitten kohahtaa yleisö.
1: Mä sanon, että toi toi.
2: Toisen käteen love ja toisen peace.
3: Voi kuinka kaunis on tuo nainen.
2: Otetaanko vielä kerran yhdessä?
4: Rapakari Records. Torstaisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Yritystontteja tarjolla! Yritystontteja tarjolla!
3: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan! Kauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
13: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
12: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
13: Selvä.
12: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä tuomitus edes maksa mitään.
13: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
14: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
15: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
4: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
5: Salaliitto.

0: teoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläspikepark.fi.
5: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
4: Ai ihme mies, McMahone! Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavy bandi, mutta Mac

0: Mähönen veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
1: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
2: Selvä.
1: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
3: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
4: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. ylläspikepark.fi.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
8: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
16: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläs Bike Park.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläs Bike Park.fi.

0: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
3: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: Otetaan mukaan.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on koo. Tuo on kukulun Metallica.
0: Ja näillä perus.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
4: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
5: Autokansan radio. Haloo.
6: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
5: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
7: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
8: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
9: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläs Bike Park.fi.
6: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kaleva. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
11: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
10: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
7: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
3: Ai ihmemies McMahone. Konnejen laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
2: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
3: Selvä.
2: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
4: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
5: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
6: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
7: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
8: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa. Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
13: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: ja
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
0: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
2: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 044 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Rautiokaupasta kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina.

0: mukana.
1: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
3: Radio

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään sinne italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
6: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
7: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
8: Ai ihme mies McMahonen. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahonen veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
7: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
8: Selvä.
7: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
8: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
9: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
10: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
11: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
0: Radio Kaleva.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astetta pää saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
0: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
2: Autokansan radio. Haloo.
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
2: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
5: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
6: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
7: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
13: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
14: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
15: Toimintaa.
16: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
17: Romantiikkaa.
18: Meille kans.
19: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
5: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
6: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
7: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
8: Oppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
9: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
10: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
9: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
10: Selvä.
9: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
10: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
11: Ei mitään hätää.
12: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
13: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
11: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
14: Läskibasso on aina.
15: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
16: Oh my soul.
15: Woo!
11: Radio Kaleva. Pohjoisen rouva.

0: Radio Kaleva.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
6: Ai missä?
5: No, täällä mun kotona.
6: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
5: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
6: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
5: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
6: Mitsubishi Electric.
5: Onko se hyvä?
6: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
7: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoissa.

0: Pohjoisen puolta tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
1: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: että mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna, huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun, jääpä kuka muu ei ole sun puolella. Ja tähän väliin pikku välikuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Ja sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jää sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kalevan.

0: kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

ain't no country club either.